0: Slušná muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika.
1: Rock Radio. Slušnej rock z vinilů.